སལོ དམོ ཇི དང ཉམ དང རོ པའི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དང ང ཡི ངོ མཚར གྱི འཚོ བའི དམ གྱི ནན ནི ལེ ཆོ ཟན ཇུ འཚོ བ ཁེ ཇི ད ད སེང གི མ ནི ཟན ཇུ འཚོ བའི ལེ ཚེ ཤེ

རེ་སིང་ལེན་གྱི་ད་ང་རུང་ལ་ཆ་ཅན་ནས་ན་ང་མ་ཡན་ན་ད་ཚུ་ཅུ་ད་ཛ་ན་གུ་ཐོན་ཅི་དེ་ད་ཐོན་ཉུ་ཡོ་པ་ཙམ་མ་ཏོ་དེ་ནི་ངུ་སེ་ཛ་ཟུ་གུ་ལ་ཆ་དེ་ཅན་ན་ཡོ་པ་ཏོ་ད་ཛ་ཟུ་དེ་ལ་རིན་ནི་ཅན་ན་ཡོ་པ་ལ་པ་ཏོ་དེ་གི་མེ་ཤུ་ཡེ་ཅི་གུ་ད་ནི་ཛ་ན་ཟོ་ཚ་ལ་ད་ནི་ཆེ་ཅུ་ཅན་ན་ཡོ་པ་ཏོ
ji chinda xio pa thong, zana ge zo sa de thong, ta zana zo sa ge jinzin pa gen jang ge le la to nyom tho. Zana ge thon ji de ta zo go na tini jip tha ge ka ne chinda yo pa thong, nga chi ge shi gu pi ge go rim chinda yo pa su ko la nga chi jilin jip tha si ji yi. Sera jen chi kan ji ke, de ge me hui chi zana zo sa la, lo ju yirin ten pa thong, che chun bo ta ten pa. 내용 thunzi de ta ne zu, me hui pa ma sa cha ni thunzi yo pa shi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ta za

ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁ

0: 里等烂鸡拆熊
1: 敌人总败一熊
0: 敌人总比你们
1: 阿拉等干拉罗罗
0: 总把一个墓
1: 总把一个墓
2: 랑침제갈성
3: 랑침천제갈성등을노르토니잔돌시
2: 랑침느강화등자글제대천대초인라대초인문랑침느잘르등요실제초바대초인라대초인문랑침느머예사질총을제비타트지그등랑미지고님지그집시비멍초제잔지흐인증침청정말제능니담나마시브르초라레흔기토비여고흐끌시긴대느르가초차지지디디동구르고르고르다스바시긴라종을바르산치자디른듬서공공다디바시긴증머르니머르바라치머들위어소굴총총시긴랑침나잔치고롱나쥐비고요쥐갈포시긴라남키갠서체루이갈튼오치시긴양나대나랑흥땅자님지정위다차시금다차디오그담차땅적듬시긴랑침나신이디치고정정다치르위도와연보바시긴증능들헤치어둔털터들렁위쥐렁지어가스시긴운증대인타득나랑침나신바설라파티아닐시매트총총시긴마이나치샹지단비고차갈포짐시기드카니최저공짜라심인쉐신여증사등나치향다득비먼지땅모시아니드카니최라헌스쉐브르지그웅라지그땐나치예끌웅비즘그르사바시아니드카니최라고르쉐브르페붕최지나들등선흥아잡근크르디랑침자고중때흡실뜨끄르홀초라랑실등큰라름근체롱디랑침자뜨까르들닐르르쇼초초인디최느랑침자치조시에제사르시중때도바암치대심부치르샴디지시디四家茶木普拉跟马通一下啦第二个熊娃坦真他们的汤喝热气每次几个月诺这月次人喝起上点着行此次几个月马卡月次人喝起四点着人这么的但你可能是干了等我弄三几个桌的李森们电子些钱都写出来这个等他们过年的铺的跟日记里和罗尼里面写出原来全部是那么的日子等你撒出证没拿就妈没么痛不是应得你得出랑침을때너닐코너초지가차라선진대큰매비타닐라디님돈먹이버경진퇴숭등하초라리나스르르바등심나사회비회드레일락년부등머첸부인더비랑신살라응강차등랜들라숭질등세초정他那是一日的能拉已经没出发面了而给很给没吃很很的动出发等结果等还有如何所经更短短的细处让清晰的等你的苦难着准等永不来怎样过没给比却记牛的那牛啊满的那满已经出来送的那送进阿乐的那阿乐讲出杨娜 རང ཆེན ཆོ ལ གང བི ཧོ གར ཁ གང ཏེ དེ ལ ཆོ ཅི ཅི ཤིན ཇ བ ཨམ ཅི ཏར ངོ པ ཨམ གང ཏར ས ཅང ཆོ ཏེ ཁ ཤང ལ དན ཁལ མེ ཅིམ ཐོ གར ཇ ཁེ ཡང མེལ ཅེ མ ཉལ མེ ན ཆོ ན ནམ ཡང འཇམ པག ཅན པི གར ཁན ཤི ཡིན ཅང ཉལ མེ ན ཆོ ན ཏན ཏ ཤི ཁ ཆོ ཏ ཚ པི ཚོ མ ཤི ཡིན དེ ན དན ཆེ ཅིམ མ ཡིལ ན དར འཇམ སུལ ཤི པ ལི ཉེ པི རང ཁང ཅི ཡིན ཅང ཁོ རོ ན དལ ཨ ཚ ཤི པ ལི ཐོ པི ཨ དེ ཤི ལ ཅེ མ ནདནས ཆོས རྒྱ ཆོ ཡོལ ཆདང ཡོལ རྒོ ཇ ཡོལ མིག ཆ ཡོལ ནདན ཆོས ཀམ ལམ ཡོལ སམ ཤི ཡོལ ཨང ཆ ཡོལ བཞི ཤི ཡོལ ད དང ཚན མི ཡག ཉལ ཅན ཧར ཇ དང ཉི མི སི ཅ ཅ མ ཨང ཡོལ ཚལ ཚལ བི ཐར ཆོས ཅིན དེ ལི བཞན ཅ ཤི ཅ མ ཉལ ཤེ ཤེ བི ཐར ཆོས ཅིན དེ ལི ཅ ཡང མ ཏོ སོང སོང བི ཐར ཁྱོན ཉལ དེ ལི གང དེ ཨང མ ཤིན དེ ན དེ ན ཆོས ཅི མ ཡིལ དེ རན ཇ སུལ ཤི པ ལི ཉེ པི རང ཧང ཡིན ཅིང ཁོ རོ ན དེ ལ ཨ ཚི ཤི པ ལི ཐོ པི ཨ དེ ཤི ལ ཁྱོད ཀྱི ད དུང དེ ནི ཚེ སོ ཆུང ཆུང ཚོ ཤུ ཁོ དེ དྲོ ཁོ ཅིན ཡོ གི པི རང ཆམ ན ཁྱོད ཀྱི ད ཆག དག གི ཚང མ ལི ཡིན ཁྱོད ཀྱི ད དུང དེ ནི དུང སིམ ཇམ པོ ཞིག ལ ཛ ཐང ཅི ཞ བ ཤ བ ཤ གི པི རང ཆམ ན ཁྱོད ཀྱི ཅན སིམ དག གི ཁོང བ ཡིན ཁྱོད ཀྱི ད དུང དེ ནི ར ཆར ད སིམ པི སེམ པ དོང པོ ཞིག ལ ཅང རང གི ག ཡ མོ ཤ གི པི རང ཆམ ན ཁྱོད ཀྱི ར དག ཚོ ཡ ག ནི མ ལི ཡིན ཁྱོད ཀྱི ད དུང དེ ནི ནར མ སོན པི ལེ ཧང ཉམ ཐག ཅིག ལ ཡང ཡང པོ ཁ ལ སྟོང གི པི རང ཆམ ན ཁྱོད ཀྱི ཤ བི ལི ནི ཅང ཡིན ཨོ ན ཁྱོལན ཅིག དང ཁམ ཅེ གནས པ ཆུང ཆུང དེ ཏན དེ ཐོ པི དེན ཅིལ ཤེ ལ ཆི ཐན ཅི གི རང ཧང ཆན ཝན དེ ལ ཡིན ཤང མན ཅལ བི ཧུན ལམ ཞིག ཅིང དེབ སོ

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
改群起火，国社区出资谈研究提醒，应系所个体里啊，开办中期什么优势？天能年能去谈，俺们都别管现在总所去，国主开去谈，能去农委去等熊总去开去谈，真难学。前的三里啊，俺们村人都中民人地去，当然会这些国主的呀，去参加太多。

ཁྱི མིག དེ ལེན ཅི ནང ཆུང སྐྱེ ཟ ཤ ཅི རེ ཤ ཅེ ན ཤམ ལ ང ན ཚོ ཉམ ཐོ ཤི ཅམ ཅོང མ ཤི ཕེ སུང ཤེ ཐི ཅི སེ ན ཐོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 里等烂鸡拆熊
1: 敌人总把一个熊
0: 敌人总比你们
1: 阿拉等干拉罗罗
0: 总把一个木
1: 总把一个木
2: 랑침저갈성
0: 랑침청저갈성등에노르촌이잔도시
2: 랑침네강화등자글제대층대초인라대초인문랑침네자락등요실제초바대초인라대초인문랑침네뭐예사실총을제비타트지등랑미지고님즉즉시비멍초제잔즈흐인증참청정말제능니담나마시브르초라레흥기토비여고흑글시인데네르가초차디치디디어동고르고르고르다스바시인라흑조응라바산치자디른듬서공공다디바시인증머르니머르바라치머들위어소굴청청시인랑침나잔치고동나쥐비고요쥐갈부시인라남키갱스체르위갈튼오치시인양나데나랑흥땅자님치정위다차시금다차티오끝담차땅적듬시인랑침나시니디치고정정다치르위도와연부바시인정능다립치어둔토토다릉위쥐릉제르가스시인운정대인타득나랑침나심바소나파티아닐시매차총총시인마인나치샹치단비고차갈부짐시기다카니최제곰타라심인쉐신유칭사탕나치향다득비먼지땅모시아니다카니최라헌스쉐브르지그웅라지그땐나치예끌웅비짐끌사바시아니다카니최라고르쉐브르피붕최지나들등선등아잡근커디랑침자고중때흡실뜨끄러홀초라랑실등강라름근채롱디랑침자뜨까르아들닐르르쇼초초인디최네랑침자치조시에제사르시중때도바암치대시인부치르샴디지시디四家茶木普拉跟马通一下啦第二个熊娃坦真他们的汤和热气没事几个月诺这月次而能喝起上点着行此时几个月马卡月次而能喝起四点着而能这么的但你的可能是干了等我弄三几个桌的离心门电极些钱都写出来这个等他们过年的铺的跟日记里和罗尼里写出原来全部是那么的日子的你撒出证没那就妈没一么痛日应得你得出랑침시다니엘코너초지스가차라선진대큰매비타니라디님돈마기브르긍진퇴숑담하초라리나스르르바등심나사회비회드르일락년부등머첸부드비랑신살라응긍츠등랜들숑질드쇠초정他那是一日的能量已经没出发面了而给很给没吃很很多东出发等结果等还也如何所经更短短的事情랑침을때다니엘코너를조준등용부라전인군먹이비최치용도나뇨와암만도나많이증초라송도나소증알흥도나알흥증초양나 རང ཆེ ན ཆོ ལ གང བི ཤོ ཁར ཁ གང ཏེ དེ ལ ཆོ ཅི ཅི ཤིང འདྲ བམ ཅི ཏར ངོ པ མ གང ཏར སུ ཅིང ཆོ ཏེ ཁ ཤིང ལ དན ཁ མེ ཅིང ཐོ ཁར ཅ ཁ ཡང མེལ ཅེ མ དེ མེ ན ཆོ ན ནམ ཡང འདྲ འདག ཅན བི ཁ ཁན ཤི ཡིན ཅིང དེ མེ ན ཆོ ན ཏན ཏ ཅི ཁ ཅུ ཏ ཚ པི ཅོ མ ཤི ཡིན དེ ནི ཁྱེད ཀྱི མ ཡིལ འདིར འདྲ ཚུལ བྱས པ ལས ཉེ པའི རང ཤིང ཅིག ཡིན ཅིང ཁོ རོ ཨན དལ ཨ ཚུ བྱས པ ལས ཐོ པའི དེ ཅིལ ལག ཅེ མ འདི ན ཁྱེད ཀྱི རྒ ཅོ ཡོལ ཆག དང ཡོལ རྒོ ཇ ཡོལ མག ཆ ཡོལ འདི ན ཁྱེད ཀྱི མ ལམ ཡོལ སམ ཞིག ཡོལ ངལ ཆ ཡོལ བཞི ཤལ ཡོལ ད དང ཚན མེ ངལ ཅན ཧར ཇ དང ཉི མེ སིག ཅ ཅ མ ཨང ཡོལ ཚལ ཚལ བི ཐར ཁྱེད ཀྱི འདི ལི བཞན ཅ ཞིག ཅ མ ཉལ ཤེ ཤེ བི ཐར ཁྱེད ཀྱི འདི ལི ཅ ཡང མ ཏོ སོང སོང བི ཐར ཁྱེད ཉི འདི ལི གང དུ ཨང མ ཤིན དེ ན འདི ནི ཁྱེད ཀྱི མ ཡིལ འདི རེ འདྲ ཚུལ བྱས པ ལས ཉེ པའི རང ཤིང ཡིན ཅིང ཁོ རོ ཨན དེ ལ ཨ ཚུ བྱས པ ལས ཐོ པའི དེ ཅིལ ལག ཁྱེད ཀྱི ད དུང འདི ནི ཚེ སོ ཆུང ཆུང ཚོ ཤུ ཨོ དེ དྲོ ཁུ ཅིན ཡོ ལི པའི རང ཆེ ན ཁྱེད ཀྱི ད ཕྱག དག གི ཚང མལ ཡིན ཁྱེད ཀྱི ད དུང འདི ནི དུང སིམ འཇམ པོ ཞིག ལ ཛ ཐང ཅི ཞབ ཞབ ཞེ གི པའི རང ཆེ ན ཁྱེད ཀྱི ཅན སིན དག གི ཁོང བ ཡིན ཁྱེད ཀྱི ད དུང འདི ནི རེ ཆར དུ སིམ པའི སེམ པ དོན པོ ཞིག ལ རྒྱང རང གི གི ཡ མོ ཞེ གི པའི རང ཆེ ན ཁྱེད ཀྱི རེ དག ཚོ ཡི གནས མལ ཡིན ཁྱེད ཀྱི ད དུང འདི ནི ནར མ སོན པའི ལེ ཧང ཉམ ཐག ཅིག ལ ཡང ཡང པོ སྐུལ གཏོང གི པའི རང ཆེ ན ཁྱེད ཀྱི ཤ བའི ལེ ནི ཅིང ཡིན ན ཁྱོད ལ འཇིག རྟེན ཁམ གྱི གནས པ ཆུང ཆུང དུ རྟན དུ ཐོ པའི རྟེན འབྲེལ ཞེ ལ ཆེས ཐམ ཅིག གི རང ཤིང ཕྲན བན དུ ལ ཡིན རང མི འཕྲལ བའི ཧོན ལམ ཞིག ཀྱང འདེབས སོ

ཁོང་ལ་ཡ་ལེན་ཁེན་ནེ་ནོ་ཇོན་ལ་ནེ་དང་ནམ་བེ་ཨ་ཅུ་ཏ་སི་སི་བཞི་ལེ་ཡིན་ན་ཁེན་ཁེན་ནེ་མོ་ཐུ་ནོ་ཇོན་ལ་ནེ་དང་ནམ་བེ་ཆུ་ཀེ་དེམ་བེ་ཁིམ་ཚ་ཅིབ་ཏི་སེ་རོ་ན་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས